na edon strong don the old don edon ne bena odon ayo ye ma ofa mo la gbo le toadi khatade ko le fe afonu tete gazi va aye gazi va bena ya fe da ke ma ofa mo la gbo ne bena da silenu ola bena efo jim le no kanga ke yehowa leden aye mo de fiam o aye nonu la gbo bena de megian evin nye apetoa nye megbro bena nagba mega flun wa teto gbro bena gehazi bena blawo alidin aye na to e na to nye ati I aye te aye ne edo ne edo go ne edo ogua ne edo ogua medela mega dogbene o aye ne amedo dogbene nla mega lone o e na to nye ati kula dade vi nu ti vi la fe fe mo kate nu ti vi la fe dada la gbo bena me ta yehowa fe agbe pele wo amasiya wo amasiya nyeme ne nyema gbo de fe ale o to ke de yema ke ge ya ze ze o nko va to ati pro la dada de nu ti vi de vi ti la mo ga ke egbere ke me di o aye me gbogbo va pe ke tene gbo bena nu ti vi la monyo o aye si elisa ko elisa ba kwa kwa mala poda de vi la ko o tsomro de abadi eye eye ogede ema kedo kedo de hoa ema gbela o de abalandi ke tso akode de vi la di etso ye pe mode etso ope aye etso yepo no do ope nunu tatale ope nuku do mi se bible an fifia imi simi kan mi nemi atwede apeto gbo le gbedodo dama mi nemi atso fo mi na apeto le gbedodo dama opo se de dia o le po na gwena mo ko po le nu aye se de de se bena do to nu gbedodo se je bena ko do gbeda na mo nu ve bena ten wa bena se le stronto ma opanya la mene le yesu pe kama mi do gbadale gamia su ben mi anami anfo le apla jowo afi mi ana ma la malaki apa gbale ta tan pepe o lia ma opanya gbobona mi kan no kata po o lia de no dralo pe eye o nduru na emi adon pobada nyimavu jiponu ay nyimavu

Apatami bia bena simi chomna si vano kumea. Pao, aye, na masuo di biola na gake, na na ke melewa siwa na fifiwa mi bia, bena yirao, na na mwenu bebe bena ni ugawa popualia. Wana gade, le ye. Mi da kwe bena lunchin, le ye supe kama mi do gbedale. Amen. Mi na mi apu mi apu kumea chomu ule kla jwa dade, nun jokwa, mesi chokwa. Zomian kovai.

Eh sì, me la giù fu le de to to de de de to de to ah ah vale bu bu gato le becho aye le qua le do de sinaden le fi ka kan a gbalen vi mi atsa ka kana vi le wo bo kwa me esu ngo da di bena a me bu bu la te ma wo ga ke ni ma te ni o ma te cho ju a ma cha tro cho ba ni ma cho ma tro ba ba mba ti di bela cho ba ni ba hi o kro la le qua le pre nya te fu ya ga ke a zo tro ya dran e la benari me ga de pi ne o a mi ado a me si o do a to ma fo nya pe di di pe di blibo pele pe bi dodo o ngulo no dana di o le bi no tra po me di o ba tro klen na o ina de klo di do wa gbeda ga ke fi fi ya de nu ke jo o cho nya te po mo dra a pe to le gbo gbo benari pele pe bi dodo pa pele wo ji blibo pa pele do ku cho cho na blibo do ku da si blibo di pele nya te po la e me ga to dra o egbon na mi le fima benarin mi be la pele gade de lo la pele pele jimi to tro la pele pa pele e me le la sin la pele pa pele do ku cho savo pele nya te po la eye me ga to dra o mi na mi akpo nya de fiata me ton ma la kupi wenye lia nyande tepa gbalen taton pipe wi enyilia pipe nyilia ebe maladam dono kristo elon fulo ebe maladam dono be na presi kasi ululu le jomala le asinye pile la sinye pile kristo sime ela be eje de kapwe sinya tepwe kesno malen kesno nuwa ula mali jifo pe kesno nuwa yesiko wale medua damno be na fle ke sinon non se kasi ke o le jomen

Blatton Ford Kellya, Blatton Ford Kellya, Egbro Benan ke Mitimofia Fola Kaboom, Mitimofia Fola, Megadiamo Kakapolo, Timofia de Fola, Megadzi, Amo Benadi, O Dasi Ziaude, Timofia Fola, Megadzi, Dupe, Kikambono, Massivo Cocola, Nutsuma, Eldo. Nous gardons, laissez y être ma bonne idée, à laisser ma bonne idée, ma bonne idée, et la benade, ne me bonne si que me joie, ne oua, et maintenant, y'a qu'à mon, maintenant, nous croissons, ma si laissez modé, on le dit, nous si yo, et benade à mon bon, et gal aussi, à n'y qu'à mon monde aussi, gake, mot sandé, O bado lo la ponao lo pe bada kao ilenya iyata le dogo ebe ma ofkerenti yolo ngbagbo makro magagbolemo me ma wala kerenti yolo o towe le nyela nya te pele tegula to amye le wuledu amye te be totro mo wala wuledu yi yitele be mo ne kerenti a a de kele wa gbede ka anu ma togbe inyi me de ke mo kaka Nous si keke me joa jine mo kaka ye ma gble du beke so nous si yo mateo kwe leba sima benade nous yo pata la keke ma be mateo kwa de mama kwe de nous si yo bena wola nyate po do nous von la o le po o toye le gwa nyate po ya le wledo de kyo pela mia e ya tade ne yi be le lempona mia de e yo on totan si lempona mia Mole di nous me boire colo nous c'est pas di l'alia yenye fait c'est mela canao nous c'est allô et nous c'est crito va voir fait sur va que et di benadi na do pour le pona yi le di bor pour tobe kokwade nous ma ko di l'alia de o le di faire pola peta kaka de di o yade ikem me bon nyama na tamano benana gloanya te pada mo o nous kala wo ka ken men di Ma opere fula plen ewa tori sokata abakpodo tinami kuku blaton bob lia eye haswe mega von o ela bena e demia fofola nombe ya to fere fula nami eton evelia evelia di ponya te pwe blebo la preferesi di ponya te plebo la le ple Wakala, tipo, nyate po bibola ba fasi wakala, pa wasu ba su bodora, de le fere kengbea, de, na de won si, ho na de la sioma, si ve la monoa, e la benade, le di be, le di, tipo, be nyate po bibo, nou de, na de li, men na bo se bo vede toya, de na de te de jiwa, alo de le te le fere en token, Croya, de le de du kyoto savantoya, de ote la sude du kontanti, de nande le sike, en sopreno si, le de mabayi, le smeye, y le konyate pe vavan, le konyate pe la di se, eye le nwaden, le nyate pe la, eye, le ten woma maga fi safi, eye le ke fi yade le ta, ben de amola la baba, ah, ne adeke le nyane maja wana bafi fi ama, nya te pwe le da ko fi fia ye le da le ase pe ma ye le be ma ko ya te pwe ya le ke fede la fi ade le patole le ke kama gbe ya adwa agbe ade e ba trozo agbe gbalo vena e ba trozo agbe po du boro de po me ka tan po no bo bu yere nu sike wa do no volo di am ba wa do ji o ah le trozo no volo ba kon lon no volo ba zo hati e ye Many banade, never point so good the lawn to crow. Then when you pull water, the day never come off on a buckle. No see draw on a far. When ya bell and ya banade, you are day. No see you a medo. When ya banade, no see you or your lady. Edam, my you. Bootson, I love the bubble yon owner. So no two book, cross on no bone. When ya no comela, oh well a bogacker. When ya matter for no day, and la banade. Oh, ya de la hadine, eh? Le bac à tout, eh? Yo, bon, bon, c'est la mère. Un clou, vol. Ayeta, nous, quatre, et la
lombe na ke fere ke o ne ko a wo hinya ne e bo ko no ne le kiane ne me fiansi nu ma se won le ba de mi a ah si me nyu ti mo to ngon la ti wa de eh ma bo ko no ma la ma bi la ah ma bu be na ma ka be la bo je me to tro lo bo la bo be la bo ko no ma de fa ma bo be na de na bu la la bo be na na bu so ha ti ma o ma bo be na de na bu o do munis de Christo ma e bo be na bo ko no ma o le pa de se go man be na de ne le ji be na de wa no ni a na na ji ya no ni ko do ma ni a zon a do ha e la be ni e de me le nya to pa me si ma ko to le mo da si ma ka a me ka ke a me si ke ke yi wa da bi nti o fie de ke ke e ya ta ti fo di po nya to pa me bo la ba ke be fe la fo ke yo ba nya ko ro te fa gba ni ta gba to pe ko we a to e ye gbo bona po da tu o si la e jo togbo ka klen e fe ma o la gbo e ya ta gogo ze a tu o si yo ma po po fe se gra lo ku ku we a den lia ku ku we a den a e ye rote ke rote gbo bena me ga po de nu nye be man blan o di a gogo le yo ma o ke bonu a fi si na ila Afima mai afisi natila afima mati uduko anyenye duko eye wo mawo anyenye mawo kiko we adranlia afisi na kudola afima makudo lekwa na mele kemala sinyola no kuwada komale sike zeleste medze mele menu takao makoto Maji ya traba ao fisile na kuduari afima nyaha makudo aye afima ye wadindo ne waga finya dredi ne gbe tupuwe akla miyadoma emari enye fwekeke nyonu siare nya hosi yeba hosi nyenye siare yeba tu siya hosi begwari etrojo etroi bena avedi sronutu bubu le sronutu bantobaku bamagbe gake rute ari rute gbaba a emari efere ba pare nyi siya eh no mian me dongbe bena ne mi ide jomia La va de son bolo, les aimadi me graman de rotolo. Ake, Kesnono, Anibao, Egao, me don't better pen in the mola. Gake, a glob benadi, then tomo du crepan. De le du crepan, no yamatutua. The bank toss the trogi. Pegado, ma vaye. A ye, the blue sound dare, for stomach gladi, il le glob bena. Ah, ma le y clapetola. A tomba medin. Le nye rame, le tot siye de me ta le soubo nan le ta. Aye, ou non le fima. E yo de si yo le fima. Aye, ou nan o doa de le fima si le ona. Ou nan nou kwa de la so le doa mamma. Aye, le ke fuyye de. Le ba. Le ba de. E gwiye de. De. Le pato. Le. Nou siye nou. Si le na pweto la de. Le le me da si la pweto a. De le pato. Di fo me nya te fo la de e si mi kho Filipi to fa bale ta ton kuku ama antren lia Filipi to fa bale ta ton kuku adren lia e gwa bana ke bon nu si yo ga ke nu si yo nye bide na e nye benari o nye bide na ime ke jilin ti kura o yu da to ba suba suba yu da to fe konini O da tokolo bobo si o kata o pao benare. Le de nuntu. A me gan me gan o bo le dukwa men. A kwa gbane to si men. Wa da si da gbane tene. Nu si jila wa ne we fa. Wune mo e. Le kwa. Me nye pare se to wa wala nyolo.
enye amesiyo de sile drama ngake gbebe na gake nu siyo ne bide na la nu mo ke me bo no bo bo le no ka le kristo nu ti e fo ke ke mala na re wa tena ko nya tepe nya tepe la bon te ma na man pe pe nyelia e be en fi fi gom bo ka tan bo bo le kristo yesu nya pweto nya nya si fu katata la nuti si jajaman si la kristo ba si jajan amesita meda si le nu si ya u kata nuti do meda si le u kata nuti do a ekoto e ye nyime bu e me bu adokpo jinu e bena nya si na so kristo ji bena nya si no nu kama na so kristo ji eton lia di fo pe to tro hakla pe asi rogan dodo donko di fo pe to tro hakla roma topa bane tawive roma topa bane tawive pe banto ebena mon kono mi non vio kata kota to kata non vin chu kono bino to mon pe do mata tro bana mi ato mi apo nun tinu o awa vo sasa gbagbe bena mi ato mi apo nun tinu o awo nu ka ma gbere masela vo sasa gbagbe epo a nun si o di to mi agbogbo mi na o mala epo a ma to onu tinla na me gbeto o benali wa ko akonu nando si mejo nu o nanu bi bi se sene a o se sila on kwenti o ma to onu tinla na onu tinla ana mi yade wa so sinu akwa le ozo manome gake nenye benali nele no joma fa na onu tina benenya benali ye fon tina ni gbogbo ko gbogbo do kola eye o assiste le ko le nyene ma benata nu kala wa zon ele benale mo da sin nu tina malo la le bene na pe tola va sede esime la kon bena la va po e le jipo gake le po gado mi ade mi e po bena de ko se to do li e be mi ko se to mo vi mi ne ka mi ne kemada e ye le gaga gbe to ta o po a o ona nu mo kata o wona gere to la e ye o ona nu mo gaga gbe bena be e esi me to man to na o po a en nu tin la ma po mu mu ona o ha si pe ma tro eye amegodo gbogbo na le ya lesi ni mo ya ka pele ma po a e be mo le nu kon mi no vio to ma po do ma to tro ma bena ni atu na po nu tin la o a bo sa sa da de si nu ti ko ti de ma o nu e si ani ni po ma so bo so bo gbon gbon ma to pe pe volia aye mi gana ni afa ni nono na de keke CMO kafi mi tro mi afa na ma te mi afa ta ma susu pe ye ye o ma bonu bena mi ajonu sinye ma fo lolonu sinyo e yo dia nu nuye e yo dia nu nuye e yo le bola ma a po e yo le bola ma po pa to no fe no ma do de jilan kare fiado pala ba kaston nu wawla no don de ji to agbe poto troji mo na ma paton li a paton li nu mama esime ne le kaston nu kokwe de bebola pa pon de kokwe e ye de blebo nu ka lo ele ma kwa mo bubu en o tola mo dro o dro de si a ale ke ma suba ma o la nyate pe pele le kokwe nyenye ma la nyate pe ko gbogbo ma o tola mo dro le do de si a de fiola le meku dola le nema de ale bena
la kpɔ talua deme eye la mɛ kodo ame bubuwo hã miakpɔ nu ame tɔ le fia gbãtɔ fiaɖuƒuia ƒe di dzɔkpɔkpɔ le eklã la xɔxɔ egbɔna mi evelia mɔxexe na fiaɖuƒe ʋɔnudɔdrɔ la kple dzomavɔ ƒe fowame etɔlia fiaɖuƒe la ƒe didi kpɔkpɔ yometiti va se ɖe kɔkɔ yi dziƒo miava gbãtɔ fiaɖuƒea ƒe dzidzɔkpɔkpɔ la ƒe kristonu ƒaxlã la xɔxɔ egbɔna le luka tawolia ma le kpekpe blave luka ƒe agbalẽ tawolia kpekpe blave ebena gake migakpɔ dzidzɔ bena gbɔgbɔn vɔwo gbɔgbɔn o ke mikpɔ dzidzɔ bena woŋlɔ miaƒe ŋkɔ ɖi emigakpɔ dzidzɔ la bena ega yɔga dzraɖoƒe na mi o megakpɔ dzidzɔ bena ɖe ewo ya le bedu nutila me ƒe amea ɖe dzi amea ɖe kpa kɔ medu ŋutsu madi ŋtsɔe medu nyɔnu madi ŋtsɔe mele se agbata ƒonu kɔ agbɔnya aɖeke o eye meɖe afɔ dzi va yi ebena ɖe megakpɔ dzidzɔ bena le mama la le kpɔa ne miakpɔ dzidzɔ le nu vɔ le gbɔgbɔn vɔ nyanya dogo alo be miafɔ te vava tɔa ɖe nuka si le kpɔ dzidzɔ bena ɖe le bɔbɔ amegbetɔ ɖe danyi ŋutsu alo nyɔnu eye le ɖu xɔsetɔ aɖe dzi le ɖu sɔ ŋutsu dzi nyateƒe ma ɛvɛ le dzidzɔ kpɔm na ma le ɖu ame si tsitre ŋutsu la dzi le ebena ɖe megakpɔ dzidzɔ bena ɖe gbɔgbɔn vɔ ɖe to mi o ke mikpɔ dzidzɔ bena woŋlɔ miaƒe ŋkɔ ɖi le fika le dziƒo ema ye nyinu si hɛa dzidzɔkpɔkpɔ vavava na kɔ petro gbãtɔ tagbã kpekpe nyi petro ƒe agbalẽ gbãtɔ gbãtɔ kpekpe nyi lia ame si miele kpɔkpɔm o gake milɔnɛ miele ame si mikpɔ ha ɖo gake mixɔa dzi sena eye mitsoa dzidzɔ si mele gbɔgblɔ la si ŋuti kɔkɔ li na la tso aseye ele bena ɖo mawu be amenu be mawu sotsoɖa ƒe ŋutikɔkɔ la mawu be ŋutikɔkɔ le wo dzime ye hea dzidzɔ va na mi bena ɖe xɔ fiaɖuƒe la be dzidzɔ elabena woya ɖe le ɖo dziƒo ƒe kristonuwawla evelia mɔkeke na fiaɖuƒe la ƒe ʋɔnudɔdrɔ na fia la ƒe ʋɔnudɔdrɔ kple dzomavɔ ƒe fuamewo mɔkeke na fia la ƒe ʋɔnudɔdrɔ kple dzomavɔ fia ƒe fuamewo amewo geɖe menya o dzomavɔ ʋɔnudɔdrɔ nete kpɔ wo ebetɔ ƒe agbalẽ ta shekelia kpekpe bla vɔvɔ adre ebena ebe eye ale si woɖoe na ame be ɖeka eye esi ya megbe la wòakpɔ nu ka ʋɔnudɔdrɔ la eye ke mɔ na ʋɔnudɔdrɔ ma eto mɔ nyagbɔgblɔ ma gblɔe na amewo be ʋɔnudɔdrɔ ɖe gbɔna gblɔe na woƒe ɖe ŋuti eye dro me kpɔ ete va me ɖe emeɖo ɖeke la dro me kpɔ gake ma gblɔe na o mawu nyagbɔgblɔ ɖe gbeda si si amewo gblɔna nyagbɔɖila gãwo nyagbɔɖila ke wobe kɔkɔ zo eye egbe be ŋkeke be nyagbɔɖilawo ekpɔa ɖe wome ƒo tso ʋɔnudɔdrɔ ŋuti ko lo ɖokui dodo ɖe dzi gesinɔnuwo egawo nɔamesiwo nuse dzidzɔkpɔkpɔ srɔ̃ɖeɖe ƒe dzidzedze kpɔkpɔ ʋɔnudɔdrɔ aɖe gbɔna ele be miagblɔ ame bubuwo meke le magblɔ ma egblɔ bena ɖe gake woɖo na ame be wòako zi ɖeka le esia megbe wɔ nu ka wòakpɔ ʋɔnudɔdrɔ yina be gblɔe na wo la ɖefia wo gblɔe na wo nu si ke amegbetɔ do la eya ke wòaŋe mateo tawui etɔ̃ kpekpe bla nevɔ ɖekɛlia mateo tawui etɔ̃ kpekpe bla nevɔ ɖekɛlia
egblɔ be na amegbetɔvi la la dɔ ƒe dɔlawo ɖa eye woaƒo ameɖi amenuɖienu katã kple ame siwo le numadamadzɔwo la nɔ ƒo tso eƒe fiaɖeƒe la me. Egbea ɖe amea ƒe bɔntɔ le ʋeʋu na ame ɖe kpekpe eye tukpɔ bena ame siwo wole agbenɔ le nuvɔ̃dzin me adam ƒe memɔdzitɔ tsã ɖe mi metu ʋɔtrɔ no ame sia ame va ge ɖe me la ge ɖe me la ele fia le sema ƒe nya eye la trɔ tukpɔ bena ɖe amewo wo kpɔtɔ le anyigba me fiaɖeƒe la me fiaɖeƒe le hame si mi le kpɔkpɔ me fifia ɖe mate nu awɔ naneke alo si la gbɔ na wo ato nu wɔ ɖe le keke mamlɛ dzia ɖe amegbetɔvi la ŋutɔ lo nu ka wɔ adɔ ƒe dɔlawo eye woaƒo amemaɖinu ame nuɖiamenuwo katã kple ame siwo le numadamadzɔwo la nɔ ƒo tso fiaɖoƒe la me kpekpe blanevɔvelia eye woatsɔ woaƒo gbe ɖe kpodzo la me afi ma avifafa kple aɖukliɖuɖu la nɔ ekpɔa miato nu avɔdɔdrɔ mamlɛ dza va vɔdɔdrɔ kple fuɔ mamlɛ dza va eya ta ne miawo ɖe mi nye mɔ ƒovi mavã kple dɔwɔla vavã eye mi nye kplɔla vavã wa ɖe le ƒe hame la mea ɖe ma da si nuvɔlɔ nuvɔɖilɔ dzi o ma de tsiƒo na nuvɔɖilɔ na o la wo nu siwo katɔ la to na wɔ eto bɔ me le atsa me alo ga ɖo me le gagla gbe eye le nunya me ela wɔ nyaƒo ɖa me ŋutɔ.